0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har sett på skrekkfilm med Alice Cooper. Er det fleip, eller er det fakta?
2: Det er leken vi leker nå. Vi skal gi deg, du som hører på, tips til helgelek med dine venner. Hvor godt kjenner vi hverandre, Kjetil? Ikke så godt at jeg vet automatisk svaret på dette. Har du sett på skrekkfilm med Alice Cooper? Ja, tenker jeg. Tenker ja. Det er fakta.
1: Ja, det er helt riktig. Det er helt riktig. Okay. Jeg intervjuet han for noen år siden, og jeg var siste mann som gjorde det intervjuet på hotellrommet hans. Ja. Så da vi var ferdige, så sier han, har du sett den skrekkfilmen der? Jeg holder på å se den. Jeg sier, nei, jeg har ikke sett den. Han sier, kom her, slår jeg ned. Og så satt vi i sofaen, tok en øl og så på skrekkfilm.
2: Leker vi fleip eller fakta, eller jeg kan skryte av at jeg har møtt Cooper. Jeg tar den, ja. Det var en periode hvor jeg kun festet på beste vestkant med fiffen, fordi det var eneste sted jeg tenkte jeg kunne dra ut uten fortan.
1: Det er fleip, for du er så glad i fest at du drar på fest hvor som helst og når som helst, ikke bare med fiffen på vestkanten.
2: Det er fakta.
1: Hva?
2: Jeg nektet å dra på alle de stedene hvor jeg vanligvis drar og sjekker opp boys. Jeg måtte bare ut med fiffen og folk i dress, for da kan man vise seg utenfor. Da.
1: Det er gøy det her.
2: Ja, ja, det er morsomt da.
1: Ok, fleip eller fakta. Jeg har aldri brukket et bein. I kroppen.
2: Åh, det er et så godt spørsmål. Jeg kunne kjørt på med den samme. Jeg tror faktisk at det er fakta.
1: Det er fakta.
2: Ja, det er fakta.
1: Det er fakta. Aldri brukt et bein. Jeg har gjort mye gærent for å, hvor det kunne gått feil, men aldri skjedd.
2: Men du er helt sikker og aldri brukt et bein.
1: Helt sikker.
2: Jeg er så imponerende. Ja. Er du en av de barna som savnet gips på en måte? Du vet når man ble litt sjalu fordi kompisen hadde gips på armen?
1: Nei,
2: det var
1: aldri.
2: Sånn vi hadde.
1: Nei, aldri.
2: Ok, min siste, er du klar?
1: Ja.
2: Jeg spurte en tatuør om å gi meg et lyn i panna som Harry Potter. Men han nektet, så jeg våknet med et lyn på håndleddet i stedet.
1: Nei, det er fleip. Det må være fleip. Jeg vet at du har et lyn Harry Potter på håndleddet, men at du er så tjukk i huet at du først ville ha det i panna. Nei, jeg kjenner deg for godt, så tjukk i huet er du ikke.
2: 100% fakta.
1: Er det?
2: Det er sånn som skjer når man drar på Taco Tuesday i Bali og drikker cirka 5 tequila shots før man ber om en gratis tatuering.

0: brennheite spørsmål.
1: Jeg er klar for ukas første runde med brennheite spørsmål, og som vanlig så får den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka en middag for to verdt 3000 kroner. Og du skal få presentere deg selv. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Josef.
1: Josef heter du. Hvor kommer du fra?
2: Bergen.
1: Ja, Bergen. Og hvor gammel du?
2: 55.
1: Følg med.
3: Hvor mye skulle du hatt for å klippe deg som Haaland, altså en buzzcut?
2: Null.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Hva sa du?
3: Hva en fun fact om deg?
2: Gern.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo, Josef?
2: Oslo.
3: Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke, jeg er oppvokst der.
3: Hvem sladrer mest i familien din? Og her må jeg navn.
2: Hva sa du?
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Datteren min.
3: Hva det siste du googlet?
2: Leilighet.
3: Har du noen gang sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Når bannet du sist?
2: I går.
3: Hvilket ord brukte du? Hva slags bil kjører du?
2: Mazda.
1: Og der var tiden ute. Fortell, hvor vill og gæren du?
2: Jeg ikke så gæren. Jeg kom bare på det ordet.
1: Hva det villeste og gærneste du har gjort?
2: Nei, det vet jeg ikke.
3: Du vil i hvert fall ikke si på radioen, se.
2: Nei.
1: Jeg ikke så gæren.
2: Nei, ikke så ille.
1: Men du var gæren nok til å melde deg på brennheite spørsmål, og du svarte på 9 spørsmål i dag.
2: Ok, wow.
1: Nei, det ikke noe dårlig start.
2: Nei.
1: Så må du ha en nydelig dag og kjøre forsiktig.
2: Jo, takk.
1: Ta hensyn.
2: Takk til dere
1: også. Yes. Ok, ha det bra.
2: Ha det.
1: Så er det mulig å utfordre Josef å bli med i morgen, men da må du sende oss en melding.
3: Kodord morgen og navnet ditt i nummeret 1904. Det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Anne.
2: God morgen til dere.
1: Anne Berg fra Toten, stemmer ikke det?
2: Det er helt riktig, det er jo jeg.
1: Og du er 49 år gammel?
2: Det er helt riktig.
1: Måtte tenke deg om litt.
2: Ja, vi holder det noen dager til.
1: Ja, bra. Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben.
4: Ok, Anne, nå har vi to spørsmål til deg. Hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, da vinner du 3000 kroner. Kjetil starter å stille spørsmål i dag.
1: Ja, dette har jeg pønsket litt på, og jeg lurer på, blant kollegaene dine, er det flest menn, eller er det flest damer som du jobber med?
2: Det tror jeg kan være 50-50.
4: 50-50? Hva slags jobber er det man kan ha da? Jeg føler at det ofte er 50-50 på kontorer, Kjetil.
1: Det er det.
4: Sånn som i skolen, ikke sant? Der det på en måte ute der er det mest damer. Barnehager er det mest damer. Helsevesenet er det mye menn nå.
1: Ja, jeg hadde håpet å ha fått sånn typisk mannsyrke eller typisk kvinneyrke, sånn at vi kunne eliminert bort en del her.
4: Traff heller på en 50-50 spørsmålet ditt.
1: Var ikke det jeg håpet på?
4: Ok, jeg lurer på, Anne, jobber du på et fysisk kontor?
2: Nei.
4: Nei?
1: Kan du være sånn tøpperver-selger som banker på dørene hos folk og selger sånne plastikkbokser?
4: Ja, det kan du gjøre. Du kan også gå dør til dør og bare selge hva du vil, egentlig.
1: Ja, kanskje. Jeg synes jo Anne fra Toten høres sympatisk og myk og hyggelig ut. Og at hun kanskje er sånn i hjemmesykepleien.
4: Ja, det kan hende, men det har vel tenkt at det er flest damer som jobber der. Jeg tror noe butikk eller noe er det beste. Er det ikke masse butikker og sånn på Toten da?
1: Hvis du har magefølelse på butikk, så kjøp på butikk.
4: Ok. Anne, er du butikkmedarbeider?
2: Definitivt ikke.
4: Ja, definitivt. Ai. Ok. Hva er det du jobber med da, Anne?
2: Jeg er hundeinstruktør.
4: Hundeinstruktør? Det er jo en snakk om vanskelig jobb. Hva er det beste med å være en hundeinstruktør?
2: Og det er alle menneskene og alle hundene.
4: Åh, oh, wow.
1: Dette burde jeg tenkt på. Jeg kjenner jo noen som har hatt noen hund på en kennel på Toten en gang. Det burde jo koblet hund og Toten.
4: At ikke du koblet hund og Toten.
2: Helt håpløst.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag, Anne Berg.
2: Jo, takk.
4: Og kos litt ekstra med hundene for oss, da.
2: Det skal jeg gjøre, det er supert.
1: Ha det bra.
2: Ja,
1: og så legger vi på 500 kroner. I morgen kan du vinne 3500 hvis vi klarer å gjette hva du jobber med. Da skal vi følge magefølelsen enda mer.
4: Ja.
1: Bare send en melding fra melden deg på melding til 1904, og kodeordet er morgen.

0: At øl til deg billigere enn presang til kjæresten, det fikk vi alle kjenne på når Shabuzi kom med en barsong, men før vi tar den. Det hadde en liten sånn fleip- eller faktaavdeling i God morgen med Ellen og Kjetil i dag, og der fikk Kjetil seg en overraskelse, følg med her nå.
1: Jeg spurte en tatuør om å gi meg et lyn i panna som Harry Potter, men han nektet, så jeg våknet med et lyn på håndleddet i stedet.
2: Nei, det er fleip. Det må være fleip. Jeg vet at du har et lyn Harry Potter på håndleddet, men at du er så tjukk i huet at du først ville ha det i panna. Nei, jeg kjenner deg for godt, så tjukk i huet er du ikke.
1: 100% fakta. Det er sånn som skjer når man drar på Taco Tuesday i Bali og drikker cirka 5 tequila shots før man ber om en gratis tatuering.

0: Erling Braut Haaland har klippet seg, og det er blitt noe av en snakkis. Og også i dagens morgenshow, god morgen med Ellen og Kjetil, og der måtte Kjetil ta telling eller betenkningstid. Det kan du bestemme. Ja, men det var i hvert fall gøy å høre på dem. Følg med her nå.
1: Er det buzzcut det heter?
2: Ja, kort hår heter buzzcut.
1: Buzzcut. Nei, hvis det er det som er. Jeg er jo en moteløve, jeg følger jo trendene sånn som...
2: Er det sånn vi kan utfordre deg til å komme buzzcut i morgen?
1: Dette kom litt brått på. Dette kom, men jeg synes jo at Erling Braut Haaland ser...
2: Kul ut.
1: Han ser jo tøff ut.
2: Ja.
1: Ja, han ser kul ut, men det tror jeg kanskje Erling Braut Haaland hadde gjort.
2: Uansett
1: hva han hadde funnet på, ikke sant? Så, fordi han er Erling Braut Haaland. Dette må
2: tenke seg om.
1: Motløven må tenke litt på det.

Det skal handle om at du skal reparere noe du ikke har ødelagt. Men før vi kommer til den, vår mann Zach Topp, han ute med en ny, vet du, heter Good Girls in Cowgirls. Vi tar en snutt, følg med her nå.

Du vet, når man gifter seg, da inngår man en ekte pakt, da skal det være de to livet ut. Men Dylan Scott, vet du, han synes ikke at det er en bra nok avtale. Livet ut, mener han, det er en start. Hva man skal finne på å dæve før sin fru, hva da liksom han kan fortelle seg? Hva han tenker på i denne sangen som heter What He'll Never Hate.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er toppstemning.
5: Mm, så sier jeg da.
2: Charterferier på Viaplay og TV3.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hola, folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så skal jeg si det sånn.
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ole, folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterferier.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det toppstemning.
8: For å si det sånn.
5: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
9: Det litt...
10: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
9: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
11: Mer til overs.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er toppstemning.
5: Så kan jeg si det da.